0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harían como yo logo mamá la Jesús Cristo, pues. Hagelaca ni cubaño Cristo. Ma finye tiene ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sun hamaha boyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harían como yo logo Jesús la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita humay lubay ugano, le hagambu ilumagen frumieti, tida anigi. Ahin hadiga itara, Eredero baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi lariya kuni Jesus uon. Naburha nye imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu lubai amulun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lu buingi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu buingi, an inari ni logo lirahinyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadi wa buingi ugueto, ani lausun marufu du gili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logu kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti huma li logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusun figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigu mbali le buidu bai, o misi ya bula lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigo buingi. Ani hao ganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai, le meha lanigo bui mafuye, aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai, ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu hinsi ya tiya waduhe yuloege Jesu Kristu wan. Le misi ya buti hilanyu meme gini. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila.